0: بلاص تم كفافي
1: كان باري ولفتين ماما ناي وكرما زي سن ماما ناي ولفتين انا نيو تم ميلا 1938 انا فشيتي ورينا ميش نتوبن شيهو ما نغنطان كده ما نواسوا فمنا رفتون فانسا كان نغاين دين فنغو ليباني ليباني ريبيبليكي ام بيتوت كتي ام ناي مدين شاوت ام شيهو توبن ريو نبيش هايتي ما نايك Ariô Pitre, um hinsa num xirxir emniu, neva tia nájio fanai, michak tato infanta majava tsar, fangatana na ton de xareu, meu anapne zaranai, na mitin, tia nájio tanu fanai, artimanai, que hinsa e jahai, na ina ka, mapakatam na role pe, anem fara tapne hit, na tere kaik, te kaik en titraran, xe tão anai, rahuna na jahai, xa tira xareu manambula, Timanaiki sahai tumpko, usamburna sahai urahunan, uka tain, setis manambula pe, teke naisan tumpko.
2: Tane anilele partaja, tikanzem vernam naita teraka, nitan nai anemban, defan vernam naile pavioneva, tunga temisia, panambula tapa kufam shewa, na vita titra, por netitre amunele tan, nevan tanta onatin rumbi fultona niatina. C'est possible, nous devons faire la vie pour les titrer. Et nous complices, mis la pronotation en domaine, tant que nous avons tout mis en place, nous devons faire la vie pour les titrer.
3: La notation, comme je l'ai dit, c'est que nous avons mis en place, et nous avons mis en place, et nous avons mis en place, et nous avons mis en place, et nous avons mis en place, et nous avons mis en place, Na fadke na kechina na tonshu na tulchu. Iye, na tonshu na tulchu de sesandro afahandrom sarasara. Nyasa na rafitsarana. Eto mni kfartan fana rasua, nembara tunga paya fana rehet. Ar miasa na prestan rasuela. Baitzera kakenti javadstisha.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvavi.

0: لاش تمك فافي
1: اندفني مالاغاس راي نو مالاغاس ريني سنجيسنجي ريفا بامتيني مريريري كيفو كاسكاس تيم تين تسون تين مالاغاس ديران دوسي Dire ni engan fiz menaka ve on tukatan si mis rein ten malaga sinsun. Vuzana ki nyaf atane nat fun. Rasen ze pa mangan ten malaga si iz menaka ro manga si as. Si ay ni mamal re o malaga si avan vufat si nyaf lela sin vavan. Ram ten jas Zay miresak'amiko, raisiny mihitsy olona ambaniny, ny teniny vahiny no ataony lazany, fa mahamenatra ahy zato teniny razany. Zay ny zava-misy iainantsika eto aloha. Inona ny tohiny? Ahoana sy ahoana? Hoy aho mamaly rehefa atso azy. De honohono sisa ny teny malagasy. Ny andro avy angamba aoka ho teneniny, tsy olazaina tsotra tsy afeny teniny. Migasy de ando ny azy zay tsy leviny, ny vahiny andia, ny tombony andeviny.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.